Që minë skëmdojnë të të me gëjë uënë shkë, gëtë në hamë ullë jaqë kënë stëmë ju mjë gjë shkë gëja. Ajë gjë mjë shënë dhe beqë nukë që gëja hë. Beqë i dë washë e apë që gëja, të në i washë e shkënë gëja. Mëkë mëkë në në gjë gëja vë që gjë shkë gëja, që gëtë wahtak që gëja që që pahë që mënë gëja. U dhe më gëja pësë gëja që gëja dihtu dhagë në kokë që të i wawit më dhe gëtë më që dhe dhe që gëja nëmska që gëja në wajë. Dhe dhe që wëskët nëmska i tuk që gëja gëtë tuk që gëja i e mamu i nanu që gëja. E ku në wellness retreat i sën ka dhe gëno gëja. E ku gjisë nishtë në nëve të të gjisë gëse të wajë. U gëja i pisëm e gëtshkë, ka gjikë shpënano që pisëm. E gëtë hajë, ude kipa uenë që gëja gjej të do dhe i dhe që gëja që, ude kja gjej spinano që gëja dhe i dhe që wëskët nëmska. E gënë usta që gjej të nano që gëja unë qishë që gëja të gëtë gëni që gëja uenë gjej au që për hagë në do gëja. E gënë unë qishë që gëja. E këj një sos që spi që gëtë që dukë që gëja bonfire, e usta gëno që gëja isku dhe, e këj e gënë u e të nano që gëja së këndu stëv, e gëtë për bëjo he u gëja wap që gëtë të së bëjta gëno. Bihe mai he u gëja që në u gëja që gëja, që këmi në mesë që gëja që gëja që gëja që gëja që gëja a wen që gëja. U që gëja, wa që gëja do u gëja wellness retreat e këto dagno që gëja u dhe që wes këtë nëmë së gëja. E këj u dhe që u gëja he wa shkëja gënë qëq, I know in Jesus I had but the diagnosis here which is social health development I knew it to go Cree language workshop by do diagnosis okay when Jesus needs to know now it the Jesus to the the multi purpose I absage go the the gathering place ni so since they speak still is speak go to is but the diagnosis here I know you are you money guy I'm diagnosis I know spa can optim guy spa buita you Ja imu dagno që gëja iu e jumun, Gloria Diamond. E këj wap që ai udejde që gëja mëshkegnë, që gëtë i gjithë së bëjë që ai e mamu i do gëja. Mesë këm njëbën, gëja gëtë i në stu nëgënë do gëja, vëdhe mëshkegnë, që gëtë në hëllë së banë stu

që më nësëkëm dojnë të të mega i unë shkëgë, u të nga mulja që kënë stëm ju mjë gjë shkëgë, ja. A i gjë mjë shënë dhe beq nuk që kërë e beq e dë washë e apë që kërë, dë në i washë e shkënë gërë. Mëk mëk në në gjë gërë, që gjë shkëgë, që gëtë wahtak që kërë, që që pahë që mënë gërë. U dhe më gëj, për shkëgë e që gërë dhe të dhe në kokë që të i wawit më dhe gëtë, më që dhe dhe që gërë në mëska që gërë në waj dhe dhe që wëskët në mëska i tuk që gërë gëtë tuk që gërë e mamu i nano që gërë, e ku në wellness retreat i sënë ka dhe gënë gërë, e ku gjisë nishtë të në nëvët të gjisë gëse të waj u gërë pisëm e gëtë, ka gjikë shpënano që pisëm. Egu tai udeki ba wenchi ajai tudo de deche ge ajai udeki ajai ji spinano chike de deche wesket namska egun usaje ji tano chike on ji se ji shiga ge to ni chege wenje yo chi hagano dogya egun on ji se ji shiga ge e koi ni so si spise ge chedo che he bonfire how stagno chike skudo he koi egu no itano chike skundu stau hege de boyo ha uge wap chege de tsubita gano bihi mai ha uge je ne uji shiga je kumin message shiga je kche be je ichi we ho do gya a wen chike uji ga what you do ye wellness retreat de to diagnose ge de che wesket nemsko okay uji de che we ha what's going chich I Egu no in chief say heads but do they know here which is social health development I egu ni wet to go Cree language workshop by do they know get okay when you need to know it the discuss it do they the multi purpose I episode go do they get in place ni so send they speak still is speak go tell but do they know here egu no you are you money guy I'm diagnosed egu no spa can optimum guy spa bitao ye yo Yeah, I'm diagnosed with EOEM1, Gloria Diamond. Okay, what is it? I did this with my diagnosis. I got this switch. I have a mom with dog. I'm also going to be able to get this to Nagano dog. I have a wash diagnosis. I'm going to have a sponsor to Nano. What is it? It's a bit of a dog. Okay, udah dah cem Mr. Snitch, aku nak he e-ballot. Jadi dah agno cik aku jis, ay yana neo DC yana neo, yana neo ispi cik jadi sebab, bihi yana neo, itu dah aku cik aku nak cuma kan gea, out nak agno cik, jadi start squad aku cuma kan ke pegus teh, itu kuingin cik cik aku nak jis about nak agno cik ya. Okay, aku nak jis ay, aku nak jis say he, cipah itu nano gea, ay e-ballot, cipah tu dia agno. Ande ke nandut sit morgen chike ekunen hei he ai its padu dagno gya ekai